Bole humoristiski je titulki še křesťan James Münk, veliče džiat na čestu 2.90 interpretoval. Vun vopspiva živinje muchy zuzule, jako moritat, štož je skirje povedat se spiv ze štipku tragiki a žortom. Viace spivo vo muchach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porn tomu namaka so viace hučby kmietelčkam, kiš maja nedom viacore symboliske voznamy. Steja za zmenu, nowy spočatk, živienske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuž jara rady hučbnia. Mirčin Veclich vúživaše mietelčku skerie ako metafru za pváš nad živeniom.

0: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
1: Seman Heduška je nam nekotre savske spiewy przedstaju. Kiš vopspievaja letace, pšekasance, kiš vo sebe nietko za so pienje vonka švoča. Cimenčine pobiedl k našestje.

0: Welcome engineer pod civilki našis che na moschikovem dniu mesiatem dniom a kuncom tedzenia. Blanka funcina zemno ve studio a ja sem Diana Fruchitz-Kramichova. A štušma kanal MDR Serbia na Instagram je abonovane. Tu nie to čera, bo začera už im vidžav. V zrcanjach seča smiso vás prašeli, štu svuša k serbstvu. Votem so šako hustode diskutuje. Reč, navoški, drasta, začuče, to su nekotre kriterije, a tu už smo chceli vaše menjenje vedžeć, Blanka Nitko, ma ličbe a informacije k tomu.
1: Hej, na naprašovanju na Instagrame je so nešto vjaca, hač 1100 ľudži vopčeljivo, potra 1000 je si tole vobladao, najvjac vosu je dostava vodmova za svuša k serbstvu štuš. Može serbst rečeć. Nimale poveca je za to vosuvao, minuce 9,40%, na drugim mjestnje s 28% mi bi štuš so tak čuje, svuša k serbstvu. Serbski pokat a hajenje serbskih navošku mi šteje než nešto vjacač 10%.
0: A potom je tež išče možnost, če obstava sam nešto napisać, je so tam tež nešto svoje ima?
1: No a jedna vodmo biše serbje tun, komuž prašenje štu serbje, hižo načuveđe. A dalšej svobodnej vodmove meneše pisar bo pisarka, zo je předevšim važne zoste važne rečenje a zrozumenje serbske reče, a tak podobne šak bi nimale pojca v občelenih tež vosuava.
0: Naprašovanje je drenimo, ale tež nas tuta tema dale zabiera nedželu ve připodnišim programje svišiče pola nas vopšaniše vusevanje, kiš je Mirčin Venk spriotoval, vunje so nadrobnišo ze sprašenjom zabirao štu svuša k serbstvu. Jucerano svišiče tež hižo krutki vuresk a nedželu připodnju vod jednačih vjace k tomu tež ve našim programje. Časač menšinu do šestčeje.
2: Serbsku hudžbu slyšíte v serbským rozhlasu.

Dekoče bo so možete si biti še nedželu doječ na mjezenarodnem dnju muzeju minuce. Damotnje tamniši srpski muzej. Tam svoje durje a vrota vočini, kotrož možete si pobladač, a so na veđenjo maj vobđelič. Ve dve maj napšikvat potrani vustajence z dr. Madlenu Norbergovi a na poštorjoch potom pod herstvom Kak srpski je kočebus po starom mjesče ze zorabistku Sabinu Zigovi. A vezo na mjezenarodnom dnju muzeju tež pod herstvom Muzeje ze svjeselom vodkrič tež druđe damotnje preproša, tak mjez drujem tež Budeski srpski muzej, kotrož vod večera pečih, hađo šestčih, vod mjeva napšikvat veđenje Nova doba Serbia v povojenskim času a zažni NDR.

Apropos lečenč, so, so was dočki posolijo z Boža, to ne trebam vam prajč, no a još tu išma vas dočki doma na dvorje, no haj tun smje so přes vulke z Božo, přes cve lečo a leto veselič. Na minini tečen se mi že raz o tem povedala, so maja nekotre školi doma tež vas dočkove njezda a sem vas prosila s nano tež raz přeličič. No a netko sem čipna, hač možeče to Vezo hišče raz tež přestupič přichodnu ličbu, kiš vam netko praju. Sme šako ze susodžicam je minene tydžin o tem rečeli a potom je šo šef sam susod buo přes šet ravenki brožnje rodže a konence. Nohaj a što je naličiu kečbu? 26 vastočkovih njezdo. Možeče by sopu čeržeč, diš clenic nie tak zli, ale zli Če no tež pola vas doma, raz vas točko ven jezda, keko mače doma. No a ja predahač vam vas točka podleči, a nima če jaz žadnošt, ščinče to nedom. Cimenčine po bedelka, bo do bedelka, na osom. Dobre ranje, přeje srpski rozvoz, se sposobom naleča, kišma s božo přinjest. Vas točka.

Bole humoristiski je titul, kiše kšesčan James Münk veljeće džijat na čestu dvaja dživeđe sač interpretuav. Vun vopspiva živinje muhi Zuzule, jako mori tat, što je skirje povedat se spiv ze štipku tragiki a žotom. Viac se spivo vo muhach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porn tomu namaka so viace hučpe kmetelčkam, kiš maja nedom viacore symboliske vozname. Steja za zmenu, nowy spočatk, živjenske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuš jara rade z hučpnja. Mirčin Veclich vuživaše mjeteľčku skerie ako metafru za pvaš na dživeniom.

Buske, tam ve Vinje, no tam je čatlos. Tam so šice hotuja na vulke hučne vubičovanje. Eurovision Song Contest sobotu juce potakem je vulki finale, džiš potom tež. Nimska moda žona spiva Zara Engelsova. Načera sem raz do polfinala poladava, kiš su originalnje přenošovali. A možeme o tem diskutovač, hač je scyba tajka vulka hučna produkcija, abo tajki format scyba išče načasne, haj abo nie, ale no haj to možeme rec, što iš chceme, ale kompliment dobiu na kujžde pat ščinič kolegam, kiš su tam v remesle. To reka, šice kiš so staraja vo kamore, vo dobre zvuk, vo svecu, kiš su disponenča, inspicienča, to je hobarska vec, kotruž tam vopravče činja. A ja si myslu tež na to, mili kečbovač, a tež to raz čak vupraj, štym, kiš so vo to stara, zo, staraja, zo je to, štož potom vidžime tež tak 100% usce. A to je vopravče genialne. Vosom inči, no do vosom ich samo to, štož sem vypo finalu.

0: Svoa.
1: Magenza Tomasz Menzel ze Skulowa.
2: Včera nebjegenoš Kristove do nebi spiče, ale tiž djen svjateho Bonifácia z Tarsusa. Tunle svjate ma tiž za Serbov vjeste vuznam, dokež je mješčanski patron Kulova. Svjatim leče 17. putnikovaše kulovski kapuan Pjetr Dubjenka s 15 vosatnimi do Roma. Votam ši vjeđeh ju jednu kušć svjateho, kotraš visa mjestim relikviarje na južnej sčenje kulovskije cirkvije. Do leta 1971 su relikviju kušte ljeto na neđelu do svjatkov s procesionom po mjesče nosili. Relikvija miješe přečivo vulkim vohenjam škitač. Bonifácia z Tarsusa nije neznate svjate, ale patron vuznamneje cirkvije Romje, kotrež maja bohači romsce zemjenjo svoje svipne robe. Tohodla možeš se jenoš češko predstajić, zo leži kulovje kusč runje toho matrarja. Starodavne kult vokovo relikvijo zdava so nam dženca husto nezrozumljive. Ja pak menju zodobjeli respekt pred nastajenjom naših predovnikov meč, kot siš spuščiho so časah največje nuze na zastupovanje svjatih. O teje dovere možemo za naše živinje vjele navuknič.
1: Dobre, Tomáš Menzel ze Skulova, v nadavku a zamovitosti tam nišeje v osade.

Deshalb menčino dođevečić, da na podževečić apropo gorene. Šela hižo von zesa dželi napšikbat soloj tvem. No hej to pitniče rozdžel hač še to direktne do riadku sa dželi, abo snanotiš samo do vysokie riadki menujce. Tam je automatisce tiš potom poda čopliša, dokiš haj so pšetvaje, spode, še tam haj zelenjunuc zmetali šelaka hauški a kiješki a to što še romadže zmetli a potom tam čerstvu pers čore a nitko, když so to rostvaje snano tiš tu a tam kus druhých vicku hišče domu, to ty je menujce korenjam a tak tiš dere nitko najpšikvat soloty rostče ve vysokých riadkach. Vosominčinu do napuđeveče.

Zorajšny žin Nana, jo tema našeje muziki tyženja, a žincajšny spiu přižavet peskeje formacije Lauče, je spiu vojenka, serski venka, jo spiu přeživo venje. Venjom varnujo Nan, ako lyriske ja, před nicenskiju mecu.